Ja, vi må jo si hei om morgen, må vi ikke det? Du og jeg må hilse på hverandre. Da har jeg ta hatten og hilse med høyre hånda, ikke det? Jo, det høyre hånda, jo. Det høyre, det den som til høyre, det. Ja, det ikke det, var det da. Så bare si hei om morgen og god dag, og hvordan har du det? Jo, det vel greit, ikke det? Skulle bare mangle. Litt vondt her og der, alltid noen vondter, vet du. Hvis, vi ikke friske hvis vi ikke har noen vondter. Vondter både her og både der, ja. Men vondtene kan man glemme, hvis man ikke kan gå og tenke på dem. Og så kan man gjøre noe mer også. Prøve å bli bedre, braere. Ja, alt kan bli braere. Ja, det så greit med det. Altså. Når en vondt forsvinner, så, åh, deilig. Men da, da har du liksom ikke alltid noe å snakke om heller. Det veldig ofte når du møter folk, ikke sant? Hvordan går det med deg, ja? Ja, nei, ja, du, ja, å, ja, vel, ja, hvordan går det? Hva, hvorfor fikk du det? Ja, og så kommer han, nei, nei, i dag føler jeg bra. Ja, sørre, det bra, ja. Nei, men det var jo fint, av. Og nei, det tror jeg det feil, gitt. Nei, det liksom sånn, uten noen vondter så har vi kanskje ikke så mye å snakke om. Ja, været da. Været må vi jo snakke om hele tiden. Ja, men si hei, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Du kan jo sende meg en sms og fortelle hva du har å tenke på. Har du noen vondter? Har du kvitt vondten dine, for eksempel? Eller er det andre ting som opptar deg? Ja, det alltid noe som opptar. Strømpriser, kroneverdien, andre ting. Vi sutrer så mye. Jeg må si det igjen til deg. Altså, vi her, det landet som sutrer, og så tror vi at fordi at noen har det dårlig, så henger vi oss på den der, ikke sant? Da har alle det dårlig, men jeg tror majoriteten i Norge har det veldig bra. Ja, jeg tror ikke vi skal klage. Jeg kan sikkert være flinke til å klage, fordi vi snakker for vår syke bror, ikke sant? Bare for å ha noen å henge på, at vi skal klage, vi er motivert for å klage, vi skal alltid. Men er det nødvendig? Nei, det ikke det, vet du. Det hjelper ikke noe. Har du et eller annet å fortelle meg om du lurer på, eller ikke lurer på, eller har lurt på? Har du lurt deg på, så ikke det bra. Så kan du jo sende en sms til 911-97253. 911-97253. Prince. Ja. Oh, cream.

0: Ja, så er det Alexander da, som har sendt oss en sms som forteller at han var på en naken bastu her om dagen. Og det var litt av en opplevelse, skriver Alexander. Jeg har alltid fått så mange klapp på rumpa av gutter, så jeg tror det blir en lang tid til at jeg går dit en gang til, skriver han på en sms. Men hvis du skriver, hvis du sender David Dudley, Six Days on the Road Again, så blir jeg glad. Jeg var ikke akkurat så glad når jeg var på denne bastua her i dagen.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's

0: Ja, skal vi se, det var en ulykke ut på fjorden i forrige uke da. Tre mann i en båt. Ja, de får komme inn her da.
1: Og var det meg? Og god morgen, var det de som gjerne ville snakke med meg?
0: Ja, vent til de ble spurt.
1: Hvilket?
0: Jeg sa vent til de ble spurt.
1: Nå, men gir det for en tone da.
0: Deres fulle navn?
1: Jens Christian August Adler.
0: Alder?
1: Nei, Adler.
0: Jeg sa alder.
1: Ja, men det må du ikke si. Det er galt. Det er Adler. A-D-L-E-R.
0: Ja, men jeg spør om hvor gammel de er.
1: Åh, jeg trodde du misforstod meg. Så jeg som har misforstått dem, altså. Tenk så pussy de. La meg se, jeg blir nøyaktig.
0: Neida, neida, det er ingen som har spurt om hva de blir, men hva de er.
1: Åh, forlades. Trikkekonduktør. Dessuten så er jeg tankeleser.
0: Tankeleser?
1: Ja, jeg kan lese andre folks tanker. Ikke minst deres egne. Gris.
0: Det der tror jeg ikke noe på at de kan lese andre folks tanker.
1: Jo da. Kan ta en liten prøve, jo.
0: Ja, var det.
1: Vel. Altså, skal vi se. Ja. Jo, tenk på et tall mellom 0 og 10.
0: Skal jeg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenker du?
0: Ja.
1: Det ser ikke sånn ut, men... Altså, pass nå godt på. Hvilket tall tenker du på?
0: 8.
1: Stemmer.
0: Ja, jammen gjorde det, Leger.
1: Ja.
0: Nei, den går ikke, den. Nei, den skjønte jeg.
1: Åh, langt.
0: Nei, det er... Får jeg lov å prøve en gang, da?
1: Ja, det er ikke så lett som de tror.
0: Ja, får jeg lov å prøve?
1: Ja, vær så god.
0: Ja, ordent. Tenk på et tall mellom 0 og 10.
1: Skal jeg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket tall tenkte du på?
1: 2.
0: Faen, jeg tenkte på 5.

0: Men dette har ikke noe med dette å gjøre.
1: Oi, det har ikke det, nei.
0: Nei, jeg spør om hvor gammel de er, ikke hvor gammel de blir.
1: Jeg blir altså 29 år, og han julelags eftermiddag klokken 4.
0: Og de er sikre på det?
1: Nei da, det er jeg ikke. Jeg var nemlig så liten en gang, jeg var ikke strøm som så, så du skjønner selv at det er vanskelig å...
0: Ja, takk, det greier seg.
1: Åja, god morgen.
0: Nei.
1: Og var det mer?
0: Ja, det var litt til, ja.
1: Åja.
0: Jeg vil gjerne høre litt om denne ulykken ute på fjorden, de var jo med på den.
1: Nei, du tar de feil. Det var jeg som var ikke var med på den.
0: Var ikke de med i båten?
1: Jo, i båten, ja, men ikke på ulykken. Det var de andre, det.
0: Si meg, hvor mange var dere i båten?
1: Ja, la meg se først for han som eide båten, ja. Og så for han som ikke eide båten, ja. Og så var det meg.
0: Det var altså tre i båten, da?
1: Nettopp, ja, ikke tre.
0: Jeg mener selvfølgelig om det var tre mann.
1: Åh, han satte en misforståelse. Skal jeg se, la meg se først for han som eide båten, han som ikke eide båten, så var det meg. Jo, se, men dere har tre menn, jo.
0: Ja. Og hva var hensikten med turen?
1: Ja, det kan de sannelig spørre om dere. Og jo, Tørlund, husk han som eide båten, sa det at vi skulle ut og se efter humren. Det er sånn humre, vet du, sånn. Ja.
0: Si meg, hadde dere noe drikkende som bor?
1: Åh, ja, det kan jeg skjønne, det er en masse.
0: Og hvor meget hadde dere drukket da ulykken skjedde?
1: Ja, det var svært varmt en dag. Jeg brukte cirka 3,5 flasker, tenker jeg.
0: De var altså fulle, da?
1: Nei, de var tomme, da.
0: Si meg igjen, hadde dere draft ombord?
1: Om jeg hadde dratt noen ombord?
0: Nei, jeg spør om de hadde draft. Draft!
1: Åh, draft! Det tenker han kjenner jeg ikke.
0: Vet du virkelig ikke hva draft er? Kart?
1: Men det er noe små eplekart?
0: Nei, jeg mener et sjøkart, sånn som han seiler efter.
1: Ja, men vi seilte ikke, vi hadde motorbåt, vi.
0: Å, herregud.
1: Ja, de kan så si. Å jo, et øyeblikk. Nå skal han smeide båten, så at han smikkeide båten hadde glemt kartet sitt. Det stemmer det. Ja. Han holdt på å snu for å hente det.
0: Ja, ja.
1: Men så protesterte han smikkeide båten, men han smeide båten var svært nervøs og engstelig for noen skjær, som han ikke riktig visste hvor var en.
0: Ja.
1: Men så sa jeg det at vi finner nok skjæren og blir litt lysere, sa jeg.
0: Ja.
1: Og med det samme så fant vi et ting.
0: Og hvor satt de da?
1: Før vi fant det, satt de fremme på hodebåten. Men da vi hadde funnet det, satt de på skjæret.
0: De ble altså slynget i land, de da?
1: Ja, tenkte jeg, vet jeg ikke riktig. Jeg gjorde liksom ikke noe selv for å komme dit. Det var ganske pussig.
0: Pussig?
1: Ja,
0: altså... Men hvordan gikk det med de to andre, da?
1: Jo, det var det som var så morsomt.
0: Ja.
1: De aner ikke hvor flott de stupte på den smeidebåten, den sikkerhetbåten, ja. En på hver side.
0: Ja.
1: Og så gikk de nedover vannet, fryktelig langt nedover.
0: Ja.
1: Og så gikk båten efter dem også, tenkt.
0: Og hva tenkte de da?
1: Jo, da tenkte jeg, aha, tenkte jeg, nå har de gått for å se efter humren.

Ja, vi fortsetter vi med litt mer dansk musik. Det Tanja som har ønsket sig dansk musik, og hun har også betalt en god del inn på vipsene våre. Selvfølgelig, da skal vi spille litt dansk musik for både Tanja og alle andre som liker å høre på Paul Dissing, Svantes lykkelige dag, klart det.

13 minutter, 13 timer og 36 minutter. Forskjellen fra i går er 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sol. Sommersolverv er 5 timer, så mye. 5 timer og 13 minutter. Det er ganske mye, det. Det er 5 timer, det. Det er mye, det. Vi fortsetter med dansk musikk, enten du liker det eller ikke. Sanne Salomonsen, Den jeg elsker, elsker jeg.

Sanne Salomonsen, den jeg elsker, elsker jeg. Og da kommer den siste planta som Tanja har ønsket her om med danske låter. Shubidua, Danmark.

Ja da, Danmark et deilig land, deilig og dyrt. Jeg skal i bryllup der, jeg, nå i slutten av september, så får vi se hvor dyrt det ja, det blir så dyrt. Men, skal man feire, så skal man feire. Og vi må ikke gi oss med dansk musikk enda, sier Morten. Han vil gjerne høre Gasoline. Hvorfor ikke da også få med Kim Larsen? Hva gjør vi nå, lille du, med Gasoline? På Radio Riks, FM, DAB eller på nett. Rett og slett, Gasoline.

Ja da, så er det Einar som har sendt en sms og forteller at han gikk en lang tur i Nordmarka i går og dro ned på huk og bada. Det var nydelig vær og nydelig vann, skriver han på en sms. Ja, det var fint vær i går, og, men jeg bada ikke, og Einar bada, og han syntes det var deilig, og han hilser til alle sine badevenner, for det var ikke bare jeg som badet, skriver han på en sms. Nei, nei, det sikkert flere som badet, og godt for dere, men jeg holdt meg unna det. Så han ønsker også å høre på Steven Stills Love the One You Are With på Radio Rix, og han har også støttet oss som en frivillig lytter. Det bra, takk skal du ha, Einar.

Ja, sant det gitt. Han sa det han. Og så det temperaturen rundt omkring I de største byene I Norge da. Det Kristiansand 17 grader I dag, 16 I morgen, Stavanger 17 I dag, 15 I morgen, Bergen 15 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 grader I dag og ja, 14 I morgen, Bodø 12 I dag, 13 I morgen, Tromsø 14 I dag, 13 I morgen og Kirkenes 9 I dag og 8 I morgen. Så vet du det hvis du skulle ut og reise. Johnny Cash, Ring on Fire.

0: of fire, the ring of fire.
1: Ja, har du tenkt deg ut å reise, så får du vite hva pengene dine vært. Det kan du lure på. Ja, en euro koster I hvert fall 10 kroner og 80 øre. Dollaren ligger på 39. Skal du til Sverige, så svenske krona 97,32. Og til London, skal du dit, så det 12,58 for et engelsk pund. Ja, ja, Lynn Anderson, sier den. Du har ønsket den, du. Rose Garden, for det gode minner fra nettopp Lynn Anderson og Rose Garden. Jeg kan jo si hva det for noe. Nå gjør ikke det, du bare har sendt en sms og litt vips til oss. Takk for det.

Ja da, Linn Andersen, det var deg det. Ja, det er dama si det, vet du. Det er dama si, ja, høll dama si, tenker jeg. Hvordan er det med deg? Er det dama di? Eller er du dama di selv? Ja, men det er i hvert fall noe helt annet vi skal snakke om. Flere dømmes til tvungen psykisk helsevern. Personer er dømt til behandling. Opptar stadig flere døgnplasser i voksenpsykiatrien. Overlege er bekymret for kapasiteten for å hjelpe alle som trenger det. Ja, psykiatrien trenger mer folk og trenger flere plasser. Stadig flere blir altså tvungen til psykisk helsevern. Marty Robbins, Devil Woman.

0: Ja, Osvold.
1: Hallo.
0: Ja, du er Stuttum?
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Det passer veldig dårlig å snakke med deg også.
1: Oi, sitter du og ser i domboksen?
0: På TV? Nei, ikke det. Jeg sitter og diskuterer med kona, faktisk.
1: Ja, vel, da sitter du og lar breken gå, altså. Nei. Du har strødd inn liten hydre og greier, da.
0: Nei, det har vi overhovedet ikke.
1: Og kjører tørt?
0: Nei, det, altså, vi sitter og prater om vi skal gå til innkjøp av sykler, hvis du skal vite det endelig.
1: Hva?
0: Ja.
1: Pedalstativ?
0: Sykler,
1: ja. Gode.
0: Ja.
1: Og fotvoll, nattens helt ue nå, også ja. På veltefeltet.
0: Altså, du, hva det egentlig du vil?
1: Du, Gårdsvold, hvorfor jeg ringer deg nå, vet du? Ja. Nå tror du han der eldste får ut fingeren, du.
0: Elster?
1: Det når du ja. Sånn rundt og reiser i landet, vet du, det eneste du har å gå på, det radioen, vet du.
0: Ja.
1: Jeg mener, når går, kommer han til å gå på full rulle med skikkelig stereosendinger og greier?
0: Ja, full rulle, altså det er jo allerede i gang, ikke sant? Det er jo masse prøvesendinger som går ut i stereo.
1: Ja, men det der monosølet som kommer halten ut av skingra nå, vet du, det holder ikke lenger. Ja,
0: hva mener du, altså?
1: Jeg har jo investert i et anlegg hjemme, du. Det,
0: har du?
1: Stereofoniumsmak. Ja. Full sanering, vet du, ut med det der mugne Marconi-utstyret som vi hadde, vet du, dro ned bokhyller og Gunnar hadde samlet noen metervis med Hamsun og Bjørnsson og Ibsen, bare pff, ut med det,
0: ja, det
1: opp med det anlegget, vet du.
0: Det er et skikkelig anlegg, altså, det er så fint dette her, altså.
1: Åh, du, ord blir fattig, altså. Ja. Hele brakka er full av høytalere, vet du, sånn hi-fi din med palisander og greier, vet du, med en tuner som her et dashboard av Guds nåde, altså. Ja. Med skyvekontrollere, innebygde stereokoder og FM og LMK, vet du.
0: Ja, men altså, hva er det egentlig dreier seg om, da? Jeg mener...
1: Nei, jeg har ikke peiling, men det er bra greier, altså. Du, hvis du kjører noen skiver der, på full guffe.
0: Ja, hvordan virker det da?
1: Helt ny musikkopplevelse, altså. Brassen står midt i Trønneberg, vet du. Solisten kommer inn i høyre øre, felen inn i venstre, og så har du dotto av greier og kor i bakgrunnen.
0: Ja, men man behøver vel ikke å investere i et sånt fantastisk anlegg som du har for å høre noen plater?
1: Nei, Åsen har de med den gamle sveivegrammofonen dere sagt nå.
0: Jeg har ikke noen sveivegrammofon akkurat, men jeg mener det er visse grenser også.
1: Du, hele den der campingtilhengeren, bilen.
0: Ja.
1: Liten installation der også.
0: Der også.
1: To svære 20 liters høytalvalger i bakvinduet, vet du. En i taket, en under dashbordet. Og så den kassettreolen, vet du.
0: Ja.
1: Grande død luksofonium, altså med James Last og Frank Sinatra, svensk toppen. Du snakker om sang.
0: Ja.
1: Men du, for kan ikke du stå på han der?
0: Altså, hva elster har jeg ikke? Altså, dette her går, kommer du av seg selv, ikke sant? Altså, ringer du bare for å fortelle meg dette her, Stuttum?
1: Stereosendinger i full bredde, vet du. Det er ikke alt som går med pedaler, vet du, nå i romalderen. Det er ikke meningen at anlegget mitt skal tørke bort.
0: Nei, jeg er klar over det, men altså, du ringer bare for å fortelle meg dette her?
1: Nei, et lite kodeord har jeg, du.
0: Hva er det da?
1: Søppel.
0: Søppel? Hva med det?
1: Ja, hva med det, akkurat?
0: Ja, ja.
1: Du, jeg fôrer han klippet hele året, vet du. Han skummer fløten av min svette, stemmer?
0: Ja.
1: Da det veidirektoratet, dem haier inn veiskatt og greier.
0: Ja, vi betaler jo alle skatt, Stuttum, i dette landet.
1: Ok, men de pengene må jo sirkulere, vet du. Alt kan jo ikke pumpes inn i trygdeheimer og høyere salærer til stort.
0: Nei, men det er jo mye disse pengene går til, ikke sant? Har du noen forslag da?
1: Hvor er motorfolkets søppelkasser?
0: Motor? Det finnes jo langs veiene på rasteplassen, det finnes det jo søppelkasser.
1: Ole, de bærspanna der, vet du. Det er jo for folk som spiser to bananer og en sårbit som dagen, det vet du.
0: Ja.
1: Men du, 10-12 av de der har montert rundt i landet, vet du. Så hvis du har flaks å finne en sånn, så er det ikke bare fullt. Det står stinne plastposer helt ut på den gule stripa i veien, altså,
0: En søppelpose går det jo an å bli kvitt på en forsvarlig måte hvis en bare har tålmodighet, vet du, Stuttum.
1: Ja, vel, ja. Du,
0: ja.
1: I den konvoien her så stiller vi ikke med noen sånn samvirkelagsposer med hank, vet du. Her er det skikkelig avfallssekk, to stykker om dagen, vet du.
0: To stykker på dagen? Hvordan klarer du det da?
1: Ohoi! Ja. Du er sånn som drager rundt med brød og syltetøy og merarapp, du vil når du kjemper, hva?
0: Nei, men altså, jeg mener det er jo visse greier.
1: Nei, men vi kjører med full dansk frokost ved 12-tida, vet du. Egg og gissenøf og sosisser og røykelaks, vet du. Sardiner og kippers og hele det store koldebord, vet du. Kaffe og melk og boksøl. Bare de boksene, vet du, fyller en sekk alene.
0: Det var da voldsomt.
1: Bare papp og plast, vet du.
0: Det var da voldsomt dette her, altså, Stuttum.
1: Så har vi middag ved 4-tida. 3 retter, full rulle. Så er det kveldskos, vet du, spekemat og krabber, og så nattmat og grill og greier, vet du.
0: Ok, men hva gjør du med søppelen nå, da?
1: Nå?
0: Ja.
1: Du, nå må vi ta en spansk en sånn en gang imellom.
0: Hvordan da?
1: Jeg kjører inn i Skogholt, bak busk, og så en sekk.
0: Nei, altså, dette går ikke annet, men det er jo griseri.
1: Ja, nei, det går ikke alltid heller, men da må vi ta sveveren på den, altså.
0: Hva for noe sveveren?
1: Ja, da tar vi den i fart da, vet du.
0: Ja.
1: På vei med skråning eller stup på høyre sida, teller vi den, og så går den ut som en skydiver.
0: Dette her er direkte kriminellt nesten, altså, ikke sant? Du burde bruke kommunale søppelfyllingsplasser, ikke sant?
1: Kommunale søppelfyllingsplasser? Ja. Akkurat, ja. Dem finner du i NAFs veivibil, ikke sant?
0: Ja.
1: Sprottemo søppelfyllingsplass, tre stjernes vakkert beliggende ved Riksvei 18, hva? Du kjenner
0: altså,
1: den?
0: Dette går ikke an, det går overhovedet ikke an.
1: Nei, det går ikke. I dag sprakk det.
0: Du,
1: Valdor, vi pakket en skikkelig sånn søppelsekk, altså. Du, han ostet seg, jeg trodde den skulle lette av, vet du. Blå hyssing rundt og grei, blomstret til papir. Adressert vi inn til Norske Turistforening, sendt den i posten.
0: Sendt den i posten?
1: Får den litt å tygge på der nede, tykker jeg.
0: Nei, det går ikke an dette her, altså.
1: Du?
0: Ja.
1: Ned på her, vet du.
0: Ja.
1: Ned på Risør her, vet du. Her Gunnil slipper, vet du.
0: Ja, vel?
1: Ja, det ja. Gunnil nå, vet du, stålbriller og Sigrid Nuskaut, ja. Har, vet du, Jesus sandal og solbrillen på nesa, ja. Vet du. Hun flyr også kikker sånn som du gjør, vet du.
0: Jeg kikker ikke, jeg,
1: men du, ja. Jeg satt og avsender deg på den
0: der. Nei, du, er du gæren? Du, nå får du ha, slutt opp med det tullet her, altså.
1: Når de ringer opp til deg, da kan du
0: bare ta dem skikkelig. Nå får du gi deg ordentlig. Nå vil jeg ikke snakke med deg mer.
1: Dra dem i real.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Ja, vi fortsetter vi med litt mer dansk musik. Det Tanja som har ønsket sig dansk musik, og hun har også betalt en god del inn på vipsene våre. Selvfølgelig, da skal vi spille litt dansk musik for både Tanja og alle andre som liker å høre på Paul Dissing, Svantes lykkelige dag, klart det.

Sanne Salomonsen, den jeg elsker, elsker jeg. Og da kommer den siste planta som Tanja har ønsket her om, med danske låter. Shubidua, Danmark.

Ja da, Danmark et deilig land, deilig og dyrt. Jeg skal I bryllup der, jeg, nå I slutten av september, så får vi se hvor dyrt det Ja, det blir så dyrt. Men, skal man feire, så skal man feire. Og vi må ikke gi oss med dansk musikk enda, sier Morten. Han vil gjerne høre Gasoline. Hvorfor ikke da også få med Kim Larsen? Hva gjør vi nå, lille du, med Gasoline? På Radio Riks, FM, DAB eller på nett. Rett og slett, Gasoline.

Ja da, så det Einar som har sendt en sms og forteller at han gikk en lang tur I Nordmarka I går og trodde på huk og badet at det var nydelig vær og nydelig vann, skriver han på en sms. Ja, det var fint vær I går, og, men jeg badet ikke, og Einar badet, og han syntes det var deilig, og han hilser til alle sine badevenner, for det var ikke bare jeg som badet, skriver han på en sms. Nei, nei, det sikkert flere som badet, og godt for dere, men jeg holdt meg unna det. Så han ønsker også å høre på Steven Stills Love the One You Are With på Radio Rix, og han har også støttet oss som en frivillig lytter. Det bra, takk skal du ha, Einar.

Ja, sant det gitt. Han sa det han. Og så det temperaturen rundt omkring I de største byene I Norge da. Det Kristiansand 17 grader I dag, 16 I morgen, Stavanger 17 I dag, 15 I morgen, Bergen 15 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 grader I dag og ja, 14 I morgen, Bodø 12 I dag, 13 I morgen, Tromsø 14 I dag, 13 I morgen og Kirkenes 9 I dag og 8 I morgen. Så vet du det hvis du skal ut og reise. Johnny Cash, Ring on Fire.

0: Ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, har du tenkt deg ut å reise, så får du vite hva penger dine verdt. Det kan jeg lure på. Ja, en euro koster I hvert fall 10 kroner og 80 øre. Dollaren ligger på 39. Skal du til Sverige, så svenske krona 97,32. Og til London, skal du dit, så det 12,58 for et engelsk pund. Ja, ja, Lynn Anderson, sier den. Du har ønsket den, du. Rose Garden, for det gode minner fra nettopp Lynn Anderson og Rose Garden. Jeg kan jo si hva det for noe. Nå gjør ikke det, du bare har sendt en sms og litt vips til oss. Takk for det.

Ja da, Linn Andersen, det var deg det. Ja, det er dama si det, vet du. Dama si, ja, høll dama si, tenker jeg. Hvordan er det med deg? Er det dama di? Eller er du dama di selv? Ja, men det er i hvert fall noe helt annet vi skal snakke om. Flere dømmes til tvungen psykisk helsevern. Personer er dømt til behandling. Opptar stadig flere døgnplasser i voksenpsykiatrien. Overlege er bekymret for kapasiteten for å hjelpe alle som trenger det. Ja, psykiatrien trenger mer folk og trenger flere plasser. Stadig flere blir altså tvungen til psykisk helsevern. Marty Robbins, Devil Woman.

0: Ja, Osvold.
1: Ja,
0: du hører støtte.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Det passer veldig dårlig å snakke med deg nå, altså.
1: Oi, sitter du og ser i domboksen?
0: På TV? Nei, ikke det. Jeg sitter og diskuterer med kona, faktisk.
1: Ja vel, da sitter du og la breken gå, altså. Nei. Du har strødd inn liten hydre og greier, da.
0: Nei, det har vi overhovedet ikke.
1: Og kjører tørt?
0: Nei, det, altså, vi sitter og prater om vi skal gå til innkjøp av sykler, hvis du skal vite endelig.
1: Hva?
0: Ja.
1: Pedalstativ?
0: Sykler,
1: gode.
0: Ja.
1: Og fotvoll, nattens helt uen nå, også ja, på Veltefetter.
0: Altså, du, hva er det egentlig du vil?
1: Du, Gårdsvold, hvorfor jeg ringte deg nå, vet du? Ja. Nå tror du han der eldste får ut fingeren, du.
0: Elster?
1: Du, når du ja. Er sånn rundt og reiser i landet, vet du, er eneste du har å gå på der radioen, vet du.
0: Ja.
1: Jeg mener, når kommer han til å gå på full rulle med skikkelig stereosendinger og greier?
0: Ja, full rulle, altså, det er jo allerede i gang, det, ikke sant? Det jo masse prøvesendinger som går ut i stereo.
1: Ja, men det der monosøle som kommer halten ut av skingene nå, vet du, det holder ikke lenger. Ja,
0: hva mener du, altså?
1: Jeg har jo investert i et anlegg hjemme, du.
0: Har du?
1: Stereofoniumsmak. Ja. Full sanering, vet du, ut med det der mugne Marconi-utstyret som vi hadde, vet du, dro ned bokhyller og Gunnar hadde samlet noen metervis med Hamsun og Bjørnsson og Ibsen, bare pff, ut med det,
0: altså,
1: fått, opp med det anlegget, vet du.
0: Altså, skikkelig anlegg, altså, det er så fint dette her, altså.
1: Åh, du, ord blir fattige, altså. Hele brakka er full av høytalere, vet du, sånn hi-fi din med palisander og greier, vet du, med en tuner som er her et dashboard av Guds nåde, altså. Ja. Med skyvekontroller og innebygde stereokoder og FM og LMK, vet du.
0: Ja, men altså, hva er det egentlig dreier seg om, da? Jeg mener...
1: Nei, jeg har ikke peiling, men det er bra greier, altså. Du, hvis du kjører noen skiver der, på full guffe.
0: Ja, hvordan virker det da?
1: Helt ny musikkopplevelse, altså.
0: Ja, ja.
1: Brassen står midt i trynet på deg, vet du. Ja. Solisten kommer inn i høyre øre, felen inn i venstre, og så har du dotto av greier og ko i bakgrunnen.
0: Ja, men man behøver vel ikke å investere i et sånt fantastisk anlegg som du har for å høre noen plater?
1: Og hvordan har de med den gamle sveivegrammofonen dere sagt nå?
0: Jeg har ikke noen sveivegrammofon akkurat, men jeg mener det er visse grenser også.
1: Du, hele den der campingtilhengeren, bilen.
0: Ja.
1: Liten installation der også.
0: Der også.
1: To svære 20 liters høytalvalger i bakvinduet, vet du. En i taket, en under dashbordet. Og så den kassettreolen, vet du.
0: Ja.
1: Grande død luksofonium, altså med James Last og Frank Sinatra, svensk toppen. Du snakker om sang.
0: Ja. Ja.
1: Men du, Søffo, kan ikke du stå på han der eldre?
0: Ja, altså, altså dette her går, kommer av seg selv, ikke sant? Altså, ringer du bare for å fortelle meg dette her, Stutum?
1: Stereosendinger i full bredde, vet du.
0: Ja,
1: det er ikke alt som går med pedaler, vet du, nå i romalderen. Det er ikke meningen at anlegget mitt skal tørke bort.
0: Nei, jeg er klar over det, men altså, du ringer bare for å fortelle meg dette her?
1: Nei, et lite kodeord har jeg det.
0: Hva er det da?
1: Søppel.
0: Søppel? Hva med det?
1: Ja, hva med det akkurat?
0: Ja, ja.
1: Du, jeg fôrer han klippet hele året, vet du. Han skummer fløten av min svette, stemmer?
0: Ja.
1: Da er det veidirektoratet, de haier inn veiskatt og greier.
0: Ja, vi betaler jo alle skatt, dette landet.
1: Ok, men de pengene må jo sirkulere, vet du. Alt kan jo ikke pumpes inn i trygdeheimer og høyere salærer til
0: Stortinget. Nei, men det er jo mye disse pengene går til, ikke sant? Har du noen forslag da?
1: Hvor er motorfolkets søppelkasser?
0: Det finnes jo langs veiene på rasteplassen, det finnes jo søppelkasser.
1: Ole, de bærspannene der, vet du. Det er jo for folk som spiser to bananer og en sårbit som dagen, det vet du.
0: Ja.
1: Men du, 10-12 av de der har montert rundt i landet, vet du. Så hvis du har flaks og finner en sånn, så er det ikke bare fullt. Det står stinne plastposer helt ut på den gule stripa i veien, altså, vet du.
0: En søppelpose går det jo an å bli kvitt på en forsvarlig måte hvis en bare har tålmodighet, vet du, Stutum.
1: Ja, vel, ja. Du,
0: ja.
1: I den konvoien her så stiller vi ikke med noen sånn samvirkelagsposer med hank, vet du. Her er det skikkelig avfallssekk, to stykker om dagen, vet du.
0: To stykker på dagen? Hvordan klarer du det da?
1: Ohoi! Ja. Du er sånn som drager rundt med brød og syltetøy og merarapp, du vel, når du kjemper, hva?
0: Nei, men altså, jeg mener, det er jo visse greier.
1: Nei, men vi kjører med full dansk frokost ved 12-tida, vet du. Egg og gissenøf og sosisser og røykelaks, vet du. Sardiner og kippers og hele det store koldebord, vet du. Kaffe og melk og boksøl. Bare de boksene, vet du, fyller en sekk alene.
0: Det var da voldsomt.
1: Det er papp og plast, vet du.
0: Det var da voldsomt dette her, Stutum.
1: Så har vi middag ved 4-tida. 3 retter, full rulle. Så er det kveldskos, vet du, spekemat og krabber, og så nattmat og grill og greier, vet du.
0: Ok, men hva gjør du med søppelen nå, da?
1: Nå?
0: Ja.
1: Du, nå må vi ta en spansk en sånn en gang imellom.
0: Hvordan da?
1: Jeg kjører inn i Skogholt, bak busk, og så en sekk.
0: Nei, altså, dette går ikke annet ut, men det er jo griseri.
1: Ja, nei, det går ikke alltid heller, men da må vi ta sveveren på den, altså.
0: Hva for å sveve den?
1: Ja, da tar vi den i fart, da, vet du.
0: Ja.
1: På vei med skråning eller stup på høyre sida, teller vi den, og så går den ut som en skydiver.
0: Dette her er direkte kriminellt, nesten, altså, ikke sant? Du burde bruke kommunale søppelfyllingsplasser, ikke sant?
1: Kommunale søppelfyllingsplasser? Akkurat, ja. Dem finner du i NAFs veivibil, ikke sant?
0: Ja.
1: Sprottemo søppelfyllingsplass, tre stjernes, vakkert beliggende ved Riksvei 18, hva? Du kjenner
0: igjen? Altså, dette går ikke an, det går overhovedet ikke an.
1: Nei, det går ikke. I dag sprak det. Du, Valdorf, vi pakket en skikkelig sånn søppelsekk, altså. Du, han ostet seg, jeg trodde den skulle lette, vet du. Blå hyssing rundt og grei, blomstret til papir. Adressert vi inn til Norske Turistforening, sendt den i posten.
0: Sendt den i posten?
1: Får den litt å tygge på der nede, tenker jeg.
0: Nei, det går ikke an dette her, altså.
1: Du?
0: Ja.
1: Ned på her, vet du. Ja. Ned på Risør her, vet du. Her Gunnil
0: sliter, vet du. Ja vel.
1: Ja, det ja. Gunnil nå, vet du, stålbriller og Sigrun Skaut, ja. Har jeg, vet du, Jesus sandal og solbrillen på nesa, ja. Vet du. Hun flyr også og kikker sånn som du gjør, vet du.
0: Jeg kikker ikke, men altså, ja.
1: Jeg satt og avsender deg på den.
0: Nei, du, er du gæren? Du, nå får du slutt opp med det tullet her, altså.
1: Når de ringer opp til deg, da kan du bare ta dem skikkelig.
0: Nå får du gi deg ordentlig. Nå vil jeg ikke snakke med deg mer.
1: Dra dem real.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Men och knipsa med din Nikon FR topp, min gode man.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med noe sprengelse.

Mary Poppins. Skal du se en gammel musical og velge en, så bør du se på Mary Poppins. Der går du unna i forrykende tempo og er spennende musik som var populær den gangen. Ja, vi går hjem igjen. Til her i to på rappen har vi The Monkees. En stor gruppe gjennom 50 og litt ut på 60-tallet også. Og vi har plukket et par låter som, ja, de vel ikke låter du antagelig hører hver dag. Fra 1952 i Grukkedalens dansepaviljong. Vi får høre hva som foregår der.

Kim Larsen og Bellamy hadde jo stor suksess i sin tid, rundt 1990 pluss minus. Ja, fra denne Utlandia til en annen som jeg kom på i og med tiden vi inne i nå, for den helgen vi nettopp har vært igjennom, og den kommende helgen, så det jo konfirmasjonshelger, hvor det pågår konfirmasjon rundt omkring, og det... Ja, det var i hvert fall noe jeg hørte for mange, mange år siden, at han skrev denne til en konfirmasjon. Jeg husker ikke riktig hvilken, om det var noen i familien hans eller hvem det var. Denne melodien, De smukke unge mennesker. Og da kan det jo passe godt for anledningen å høre denne Kim Larsen-låta.